матрице, ти странний, що не відео сати, драга куматрице, що на моді рушенням факт, драга куматрице, та я майдукши я вахаса, драга куматрице, кагай треку дяняце, драга куматрице, та се майдукши я вахаса, драга куматрице, хба ти треку дяняце.